0: Si si moi yino, sa yo recharge à partir de 500 francs. Ti yakalma wala wave da ngay jotat ci offre biñu la mayon ta ba ngay jënd piece bi wer bi ci top nga ni malako wax gay dal expresso mi moy l'opérateur du peuple malako wax retrouve toutes les offres sur le 111 jazz l'application osée ou via wave affaire bi dal expresso la
1: Touba ci kanam
2: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: مسرق ميا بجاي خير من أبات وجل إلهي مسكني توبابات مسرق ميا بجاي خير من أبات
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: واحد جبت لك ليس زونا جارا اتكون زونا جار ييب جيلن ديغال لا لي تي منو في سي فان limum ak sif la togn la de soxna alam bay han de ak togn la de fani yow ma bëgg na tejju way mbay sala ngay sif ni
1: boko ko bayu de dañuy ray neena ma bay bay sala bi may na ko elage xana lolu moy tek len ko may na ko elage ak soxna
0: mo xaw mom lay sama way rek motam def non
1: dégal lolu dalay neexal de